svar. Det som når, det som når, det som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas, no